Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Jeg vil fortelle deg en historie om håp. Den begynner med de verste massedrapene på barn og unge I norsk historie. Dette mitt sommer I P2.

og fugler. Tok den jæveren med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine nonstop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak, som han skal bære stolt.